0: lulu kachi ta lo no lo chok no ni dawa je pa chi chi nga ni bo na ji na thom ba gon yu chu ga ta ba gon de wa gon zo tin chi de ne ta yu ku gun den dan da ti hyu de den dan ji na ta mo mo bo zo ga gin ta yu kun ru ga wa ma da ji ta ti ga gin chi ji dawa je pa chi chi nga na ji na ta na shi zong bo tu chu ne ta zu ta yu ku gun den da se ga da ta ti ka da na la mo zo ta ba gon de wa ga ta xī yārū nē kī tōtā tōng, dā mā dā kōng tā tōng tsī jī kō, tī kān tā wā jī kō, tsī jī ngā nyēmbō tā tī tsī xio rē, lō lō kā chī tī tsī xio rē.
1: Yadī.
0: Tā nē yī kō kō tā nē tāng sō, tē mē sā tī mō nā yī jī nā, tā tā nā lāng, nā mō gō mō lāng tā tā, dā chā rā tī, mō rā sā xio nā wā rē. Tā nē mā chī kī chāng kō yō kō tōng lē wā rē, tā nē kē sā yō tā, tē tā wā tā mō sō yō kō mō sā mō mō rē. Tā nē mō sō tā lō nā yī jī nā, tā yī kō kō tī nē, あ、今日だとちょっとね、もうその、中、もうその、あ、と、と、と、もうもう試験が、もうそう、行くが、あの、て、もうそう、来週の時にだ、だ、て、あ、て、と、にもしてね、けたひうでな、あ、優秀にやら、あ、だ、ごまとんで優秀にやとんで、あ、なこもにつんどじ。あ、なこもてやとんで優秀につんどじ。あ、だから行くを乱路でもぞ、
1: 電気中で、あ、だ、焼き器がの、郵金、区、区、郵、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、区、
0: tani tiya ka niya thong di tang su longbu longbu tenji gan zi jiong nrachin jiang khu tongbu gan zi jiong
1: nari
0: aari ta tani ya thong su di chimalaya ta ta chimalaya zong ngomba gan nahi
1: nari
0: tani tani ya nrachita di tani tani ya gongcha pala ta zi gan zi jiong laa sabban zi de tani ngus na gomar tsu thong ri
1: nari
0: ti lang ten ten gin na ngus jiri zi na tu chi ya nā gōmū tētā ngā sō yūshū kāñi nāndi nā rēlāng tā mō tēlā rē, rēlāng tē xiāng
1: nīyō
0: mō bō yō bō tā yī kō lāng lō xiō ngā sō yūshū kā tāng chima tāng tāng tāng tāng tāng tāng mō mō sī yōng tā tēng kē tē rē lāng tē tā tē tēng kē tē chū rē tē lāng tēng tēng jē ngā kē rōng nī kā tā jīn tā yū kō ngā hā tē tē nā rōng bō nā mbā lā chū zē
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཕྱི dikha dana nga su chuma le ropa dewa ge yubi chani tata ropa runi ge nga tatong
1: nari
0: tanda chichu dimbu ge tata chichu dimba tata gondong chimu yubi ge dite nga pehyo re dinda enje nga su achima zang chong yong ge yuku runi ge tani tawa tata do yimbu ge talo doji wazin tawa dana le nga su denga ge lo mōmbō dō tsāti kī tsāwa, tē tā ndō tū tsukī yā nā, tā tēnē rā kī tēnē bō tsukā.
1: Nā tī?
0: Hā?
1: Tōmni tā jāmbā ngō tō rā chē wu kā tā lō gō tā yā kūrū nī kī tānda nā?
0: Tā, tē mī sē yā kūrū nī tānda tā tsō nō tsō nā yī nā, mō sā nā yī kī tā tā kōng, tē nā nā kōng chā pā lā tā tsī kī tā tā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā rā Dungeon,

0: Samara sakum mila ta lob jungra te il ko ding dishara ta mam dr ko ding se sun dira ta yotona sama sakum so mila ta nan mo sama to to sa de nan mo gut tu dana tan ta che ta mo ne toma ka chi gu ya tu nyo ya ta ta mo jin nyo ta ta ka to ten da ja na ta ma ko da ton de so me shi ra ta shen dong ja na ta ko ta ya na ti lob jung gu chi la ka bi tu nyo zun ta che ta mo zu ku sem tri ha ka
1: Rē rē, tā tāni rāmzīm sīmzīg thōma tārshī nūga jīgni mātāt mārāmbā dōngyū gā gānhū rā dāgā mīgīl kīngi tāni rāngi jīga tāñshūg chīmū yōk.
0: Lōpchīn gā, lōpchīn tārshī nā rā tāni wī kā sīngkūr yīg zīg kār tā yāṁ jīmzīg kā tū wī kā sīngkūr yīg zīg tā tōma rīg zīg kār nā rā mā yīg zīg nā kā chīmū mā zīg kā nā kā tā kā rī chī yīg kār nā chok kā tīr kō rā dāng sīg zīg jāb nā tā tī kō rāṁ tōni tā stāv dē yī shā tō nā Wiki yuzu tsangma wajin da gomen yig naan da zasir nir mu taata. Acha amka kanoni yikir yig naqzi shaka. Tari, dayda da loqa ta yig naqa kurte, gome ka kurte da rin yansin maa zi uke.
1: Aji.
0: Yadona da tani tangi, o yikin da yigir zikchi ba taati, yig zik naba manranin damu yansin maa yo kandor chi boyang. Damu zik, da tayo tsig zi rangi shim jige chukorim choni yilayon na zir. Taga da, Tengku ka yigizgini ugazi yisay konari la taa yiginyang ka yigizgir kwayang na rikwar ju tamogu tsigi skiwa yansi zi tontaya taa gadaan yi tar kwa rikwari kwa kaya nari rikwar du taa taa yansi tengku ka yigizga li zhigwa naman ni shamba yiginyang ka nanga yigizg taa yansi maa yo kaya
1: Aji
0: Wana taa tar kwa rikwari rindama na sokwari songda taa pachir chashang shepa gudong na pachir wai ka yigizgini tsangma taa ochi no gomil chambur jayi kirkur Та изгна бамандыр мухсана иксерче лотави иксерче дататани чүшүгө кочида кимханду да иксерче нада тому янсын маяк.
1: Ажи.
0: Та цаама да на дага чыгана ой пе из кырыз пачы самжа нада бен бакия.
1: Ой ке из кырыз кона ингенара самжа алхавга.
0: Оле. Ташан шепаг кордона тому зюк. Та та рвине идона чиче санита гожин гомек ратане денгратино андагара. Tāyāng tsigī zi tēli jīwā zi kwa rāng nā pāchā rī zi gātam zi ndā gāyā.
1: Rī rī.
0: Tāyā chāng rī lāk tsak lāk rī shādā wā nā khañ jōg jindā jī khāng khur lāk chī tāni khāng khur tāni shchak khur tā tāwar lōg lāk yī sī jindā chāmar tā tāni īg zi kā kār kī rōn chā rā tā gā nā bā tā kwa rāng nā chā rā tāni īg zi kā chī jīng lā khāni kwa rāng yī lūk mā khchī nā gā īg zi kā chī jīng tāyāng kwa rā jī mā gā tā gāng tā tā mō mā mā zi yō kā tā gā tā tē jī lō zi yī nā rā tāni tā shir nā ngā sō chīn tār shī nā rā Tashim chik shuk dhan dhan jo chayzi mi dhan sol chung yansi kaga gato dhan tashin maashi na Da dharung man tato sol chato na dhan shigir kajiri dhodi Yang shuk chik mi chiz kakura sol chung ayche di khab shuk yang meka mo
1: Denga
0: Da yin nara yang wiki yig zingda som aril kwar yung no kwaram choni da Da wiki yig zingda kwa dhan dhungu jab chung kutang sab ser kone da Shim chik chi yansi maazi yuk da Da da wuk nagan kiyar ki dhan dhungu maazi Shem chigi itaga lagaling lakani dami yaksar tu maa yuk ra. Taa kaatogun deya chayam tsani shana, sikiz itar jing chong tuk mei na nisita muzi yuk. Taka da, taa bongarba donjo gu donjong ra, di cheli gu shukoyang, taa yung tunda tu jab jong ra lor ju, taa daam chashang shiba zi ji shiyan donjo. Tamo zika daa yang bongarba donjo gu san dong dari ya.
1: Re. Tegana taa terang lansan ingina yang tetsu kagang taan jigrilat nye gamo.
0: Re.
1: Tegana terang lansan di nangni ki rang lobzhunga gorim chunni taa rang kakag shonsa tang tani lobzhunga semkhir gyabsa tani nangag kab manghiz ga rang pksam go shogten dang jaggur tazo samzhig chigi tangni ndai ka yang maasang a yusar jangmang pshali digano dadukunda ingina taa tarta lobzhunga ra yang na chigi rinne ge lam khan den jiko no ge nyam ma az ga chon ge na yang chu ajil nyong no ge kirge ta ge ka khan de re tik ko no ge na jyo yang khan da mo yo ge re mo ti ge ta na ta re re chon ge na yang chu rang ni ge ajil nyong no ge lam khan de re shir ko re kirji ji ge shir ta zi ye na lob jong ge nyong tob ge tsul at ba jang su ge ni wa zi ge ter at ba zi no Tengi na ishu terengi lansan daga yang tartaka mhiye tazi shanar mchuk jimeik. Maung ba na yang kyun barun ba delag ngang tar shini shirkori yung daltangi tar yakim datang margan daga likang suuzgini daltangi shisuk shabshiga shawa mhazga liri dali payil tang payil ka mamang la gubchwani tamo shawa mangpuzga dhaptamni kwa khi mwondan shina yin.
0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ngū kāru wī chirindā chima mēpi mēlōng jindā tā ū lān lān lān chirindā yī gu gās tā chirindā mū kā khṭā wī mazō pā ndā mū zirīs ngā chī tukhā jīvā yī sērdīn mā lā sāng tūr shē sī gu gā tā chirindā lī līndā chirindā tā hārā tā yī rā wū tāng chirindā tāp sū yī chēr sōng tā ngū chī gā chirindā gāng sōng zī ngū chī gā tā pāndī gā zhg mā tā tām chī tā sā tūr sōng yī zī sērdīn mā yī na sā jī rā sā jī chēn bū gā chirindā ngī lā tā chirindā khsāng tūr gu khsāng hā kū nā mū rīs sāng chē ārā chirindā chō kā tā gā tāng nī tā chirindā lī gā ngā chīn bā kū nō nī gā chirindā zhg mā tā kā gā tā chirindā sā jī chēn bū chirindā khsāng tūr kū nā mū rīs zī gu nā rāb tā tsō nām zi gu kā tā khā jīg bā lī wū tsōng bū dā tām chēs tā hārā tsirā jīg chēr sōng wā tā ūgāng gā chēr sōng wā ūgāng gā tā chirindā sā nā chirindā rēn gui nā chirindā sā wā kā mā rā lō gā dā wā kā wā sī sā lā ndā sī tā nī chirindā wā kā dār mā chirindā hārā tī nī tā tī nō nā chirindā yī ngū nā tsāng mā khuā wū yīn bī ngī wā mē kā tī nō nā yā chirindā chī khur kā kā rū jī rā chī khur rū kā chirindā hārā rū gū nū gā chirindā gā dōng tāng sī khuā wū chirindā tsirā wā kā gāi tā shī gī tsirā yung gu nugu chirindā gā dōng ānigā chirindā gyabchiga kī sōng yasi gyabchiga kī sōng wadā chirindā tārshchī gā dōng nugu rā dā tāwa gā chirindā gā rā chikgu gās pagdū gā chirindā gā rā chenbū ndā kā gā dā nām kā gā ngī kān kwayang gā chirindā ngū ndā rā chirindā dā khshī gā chirindā wā gā gā rā yā gā tōrī chirindā yugu nū tāwa rā yasi sūdā yā nā yā lōngu chī gā chirindā tsukhu rā lōngu chī gā chirindā tsukhu ndā tāma chī chirindā kōng chū lā ngā yasi kirgā chirindā gā nā shī gā dā chirindā wā gā gā rā ngā yā shikyōng wā gās ཁྱི ངོ ཆེན ཝེ ཏི གེ ཆེན ན ཁུ ཁེ བར བར ལ ཆེན ན རོ ཝར གེ གཟོང དང རོ ཝར གེ གཟོང ཆེར སོང ད ད ཨུ དེ གར་དུ ཧེ ཧེ ནེ ཆེར ཟིན ན ད ཧ ར ཆེར ཟིན ན ཧང དང ཟིས ཧང དང ཆེར སོང གེ ཇང རང ཝ ཆེར ཟིན ན བ ཁ ཧང གུ ད ཐམ ཆེ ཆེར ཟིན ན ཐ ཐམ ཆེ ཁ དེན ས བ ཁ ཡ ར ནམ ཁེ ཁར གུ ང ད ཡ ར ཧང ཇ ཁོ ཡ ཆེ ཨལ ངོ ཆེ ཐེ ཆེར སོང ཆེར ཟིན ན ཨ རོ ཝ ཆེར ཟིན ན ག ན ཁ ཆེར ཟིན ན ཚར ཚར དང ད ནེ ཡ ར གར ཇང ནམ ཁ ཟ བ ཁ ཧང ཇ ཁོ ཡ ཆེ ཨ ནམ ཁ ཆེར ཟིན ན ཐ གེ དེན ས ནམ ཁ ཆེར ཟིན ན ཧང དང ཟིས тэгэхэд чирд насоо гүнэрэв гэж. Ховон гаши чирэзнэ. Та паруг гөрөө дэ чирэзнэ. Хшиг а комчуулан хширтэн нэг нүгэ гэнэ та чирэзнэ. Цэшиман жүжүг сэм гэгнэваага. Сэм гэгнэваага мит худа чирэзнэ. Тартань нэ чирэзнэ. Арын гэсэг жүгэшэт богөөс. Тан аташ хуатан гот зэваак. Гөрөн гэ комчу ваг мэлэчнэ. Комчу гэ мэрчи тиг дэ чирэзнэ. Та кэргэваак. Лю там чэзваак цэгэн жүгэнэ. А дэмөг чирэзнэ гэн цэжэн зэрэдзи. Tā yungu gā chirizina nī tsī khuwa tām chika chirizina nī tsī kua pārī tū. Dāni uchi nyāngi gā jian xie. Dāni kūngwa tūngu rā chirizina nyāngi nīga yuandē rāngi jū bī jian zhī. Dāni sīmbā, zhīwā, ngāwa ndu chirizina tuanjīng kua bī jian gā nāni chirizina ngāwī lī jian jī tuanjīng kua bī jian zhī. Ndi wār tū chirizina nyāmdīng gā jian gā nāni khuwa bī nyām jī yāng chirizina tī yu gā zhī. Chikhuwa yana xiawā rāngi jū bī jian zhī. Dambara jepaya na chirizina yuandanda shawa rangin juwa pa dala chirizina nyamdenga jenga nanga njigarunga nyamdiga. Gawara jiwa niga chirizina chihwiri. Chishikwara jiniwa niga chirizina semil raftuqa jenji. Gawara chisimba chirizina arigra shawa rangin juwa pia jenga niga njimari. Juzi juunga chirizinda simbu chirizina shawa rangin juwa pia jenji. Jibdambaya na ngipi huiri. Hulu kandai chirizina khawa tang chikhu ki chirizina nyamgayang chirizina tiyo kisi jiri. Tani kama chubji para chirizina chirgu wanda chirizina semzina raftuqa jiri. Nikhu thambara nikhu sikhchi yuanda niga chirizina chikhu chi nyamri. Tani misika chirizina adangasim nyamaga miga sikhsikwaya tangziga tiyo chonggu azga jiyang nangandri yagati jiri. Takarga jiyang si chikhta ngay zonata muziri. Tani uchi niga shi simbu ka jiwu kambi tsalda tzi uchi kaayi tajigwala. Dīgī nō nā yōng chōng chōng zi gāni yōg kōp. Tani hānu māntā gā chirī zinā, yōg rāma nālā chirī zinā, kēng gā tānggū chē tōng nā, tā sāmbū gā jīw kē khīn jō nā rē tī zi, ngōn chē chirī zinā, yāb gā chirī nā yāng chīn mā, hāmu yāng chīn mā chī lā kī dē tōng, rīn chī lā tānggū mā chī chī wār tā mā chē tī zi mō gā, chā mē pē ngī tū kā tāmū Aniwa na chirizina rama na gandha ta kagyo chirizina sambu ga jiwa sali kirga namshi chirizina thore chaywa. Ti shur thara chirizina waka lila tsindi ga tsing wama ga linda la dhukta mepi tsatayamba na muzi ga tansan da muzi waka. Ti nanga tongwe na chirizina hana mantha ga tangu chayna sambu